Potres sa s epicentrom u Pokuplju, oko 25 km od Zagreba, dokazao postojanje snažnog diskontinuiteta u širenju potresnih valova na dubini od oko 54 km. Taj je sloj po njemu i dobio ime, Mohorovičićev diskontinuitet. Među prirodoslovce današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.